Oya nsenchene nyankopone. Hey, nsenchene oya wa David no mbremu. Di oya wa Jonah no mbremu no. Ah, da so ye wa yabra bomu enede. Mese jo nsenchene enede. Ti wa ngomwa juma enede. Ah, mama bro stand enede. Bro come.